0: nu är vi igen ombord på vår gemytliga båt och färdas mot söder. Vi ser det underbart vackra Budapest framför oss. Ja, ungrarna själv ser Budapest, men jag håller mig till det svenska uttalet.
1: Matrasabo!
2: Epedo!
1: Rekomiliabo!
2: Epedo! Vigyázott, utánozzák!

När så dansar du och jag minns ett gud. Hur kär du vän min, kär bursa jag. Vi kan elåt och fäcket är faj. Att och dem är Afrika, Kongo, Tyskland, Kanada.

väljer dig och aldrig sviker dig i livets öden. Ger tur i kärlek och lär dig hitta rätt. Om lätt du trampar snett på lyckans steg. Och kom ihåg att var den olycksfallsförsäkringen som tas i kärleken är premien. En liten maskot, en lyckobringande och allt ett vingande kamrat på färden. Du startat mot din liv.

Harlems program. Ögonen lovar en allt som direktören befall. Hon skänkt sitt liv åt en nattklubbslor.

0: Varje man en gång kan falla för en kvinnas heta blick. Sådan kan ju hända alla om en sådan blick man fick. Men jag har till undantagen ibland alla dessa män, att av kvinnan blivit dragen, det har inte hänt mig än. För jag har aldrig kortiserat någon enda flottande fru.
1: Aj, aj, aj, du, aj, aj, aj, du, vad du överdriver nu.
0: Och jag har aldrig promenerat på förbjudna vägar än.
1: Aj, aj, aj, du, aj, aj, aj, du, vem kan tro på dig, min vän?
0: När jag står vid skiljevägen, liksom Herkules fick stå, står jag som han förlegen, vilken väg som jag ska gå. För jag har aldrig intresserat mig för kvinnans frestande blick.
1: Aj,